Muchos Dios pa' si mi ni cuidan a esposo Ricky, Dios pa' guauan kunaja, cuidan a kunan, valoran a Ricky Cheita. ¿Qué le pone nervioso? Iman nervioso manchuran Cheita, nervioso ariro naja canchis ginaspan, katata tanchis rajme, nervioso caipi monasca turay ñañe y mata uyarironchis chaipas y hasta rasnes kataraj. Pasar paruanchis hinaka nirvinchis kuna imainaraj kan monasqa turay ñañay chaymanta wakin qariki ari saltampas hina iki cuerpunchispas con qayllariki saltan uyanchis pipas rikukun hina monasqa ñañaykuna turaykuna chaykunamanta cuidakunanchis chaylla causa unquypas ima unquypas ratayku wasunman hinaspa kuyayta sufrichi wasunman mana pipas chayta munasunmanchu riki kele relaja anchikama jawmuranchi riki iman relajan payta iman kusichin payta anchita riki riqsinan esposon payqa riki kikin cuerpon kashan munakusqan chayqa chayta riparanan munasqa turay ñañay mana runaqa tiyarukushpa t'aqanakunanchispaqchu kasarasqa runaqa kasarukayninchisqa hasta wañuyllaña t'aqanawanchiskaman kawsananchis riki munasqa uyariqniyku chaytaq nishawaq mana allinchu mana allintachu ima niwaqtaq a ver no. Fallarosqanin, pantarosqanin, kay esposata ajllakushpa nispachu niwaq, mana taqchus kasaraykusunchis chayqa, huchapi munasqanta kayman haqayman apakachawasunchis munasqa uyariqniyku chayrayku, Diospa siminta kasukunanchis, tayta mamanchis patapas kasukunanchis. Ichaqa wakin qariki tayta mamapas kasarayku kun wawankuna kasarakuy tiempupi kaqtinraq taytayki mamay kasarasqachu nispa kasarakunanpaq solicitakushaqtinraq tapuykunku imana kasaduchu chayqa a la fuerza kasarakunan riki chaymachu payapiraq ama yachay hinachu kasunchis aswampas allinta kawsakunanchispaqqa kasarasqa chayta tayta mamaqa ninanchis riki chanintan taytayki mamayki turallay ñañallay wayna sipas nisunki kasarakuspakin tiyakunki hinaspan wañuyllaña t'aqanankama allintachu kay warmita munakunki manachu waqachinki atendinkichu warmitapas riki kay wawayta atendinkichu o kay qarita atendinkichu imayna karakterniyoq imayna kawsakuj kanku huk kawsaymanta huk kawsay huk kawsa ishkay kawsaymanta hukman hulachaykukushpaqa tiyankin allinta intindinakushpa Dios taytanchismanta wajakushpa Dios taytanchismi sumaq kawsayta qusunki Dios ta kasukuqtikiqa ajnatacha riki munasqa turay ñañay debe ser especialmente considerado de ella consideraykushpa kuyalliykukushpa munasqa turay ñañay kawsananchis kasqa cuando está enferma cuando hay niños enfermos cuando hay crisis en la familia toda mujer necesita ari munasqa turay ñañay may pachachus riki wawapas unqusqa upay kikin unqusqa nuqapas nanallawantaq ari unqusqa kani nispa uju hap'irquwan nispachu gripe hap'irquwan nispachu nanaruwan takarakamuni nispachu heridarukuni nispachu riki munasqa uyariqnillay wama hermanakunaqa ma warmikunaqa ñañay turay turakuna wayk'ushaspapas wayk'unanpajpas mana aycha kaqtin iman makinta kuchurun chaywan yapayron ajnata rimakuypas kan riki hinaqa makichanta pikashaspa qunqay alimentuta preparakushaspa makinta kuchurukun yawar rik lluqsimun chayqa nananmi mana nanaqchu
y chapas

mana karita kariki nanan churiki nanakun mi hinaka cheita pasriki hampi kuna considera ikuna yana pa ikuna mana facilita uno manchurar wachu mana facilita tempo uno winar wachu mana kachi un kachiar wachu nita limu wam charuair wachu che edas kaman pasriki cheja considera ikuna no kaya yana parko saiki nispa munakun ki chay kachay mi chay riki esposo munakun ninka yana paikui wawa unkun riki monaska turaikuna hinaspa wawa unkuhtin ri imani sunchista ay imanankin kay wawata unkuchinki ama yakay hinatachu wichuikui pailamanchu asuanka riki afanta imataru akshanan kamapasha imatapas lambiru imatapas uinairu kon siminman riki hinaka chaykuna mantapas cuida nanchis riki maipachichos chay corral chancan riki andador chaninchis chukampas chayman churarunch chayka chay periki chutapayka shumana imatapas makinma apaykumanyo siminma apaykumanyo riki mant imamos aipanchi maikotimpaka kaywampas riki pampayapu aykoksoman chayka uno ambas embujahuambas hich aerokulan man mi monaska ñañay turay chay tapas cuidananchis riki chaykunaman tapas rima payaykunanchis chaykuna tapas cuidaykunki mamay nispa riki mana riki sutinchis mantapas ninakunchischu maypachichu sumakta kawsakunchis chayqa papi mami kaynata kawsakun yau kaynas kawsan nispachu asikushan mana asikunapachu ajnatan dios ninchis munan kikin cuerpunta esposonchispa kanchis chayqa ñaña chaykuna riki ninancha papa nispa riki papi nispa maynimpiqa hijo ninchispas riki ajnaya manaya yau Carlos niwajchu riki ari munasqa turay ñaña imaynacha chay kanpas riki noqaj ninku riki imanta noqaj nikunkupas riki mana chay hinatachu ninanchis directamente esposuyta esposayta anchi rimakuy kan riki ari hinaqa chay hinakuna kan ima crisiskunan kan familiapi chaykunata riparaykuna ambos riki manallataj esposullataponichu qhawarayashana ashwanpas riki noqanchispas warmi ñañaykuna tukuypi atento kashananchis riki esposonchistapis atendishananchistaj wawanchistapis atendishananchistaj imatachu ruwakuytapis yachanchis ruwashanchistaj ajnaya aunque mana riki pacha paqarimanta hasta pacha tutayaykunan kama warmipajqa llank'ananchisqa tukukunchu munasqa uyariqniku chaynan turallay hinaqa mana niwaqchu imatan qhipaymanta ruwanki nispachu niwaq riki puñurankiraqchu nispachu hay veces sayk'usqa kashpaqa puñurukunmi riki munasqa ñañaykuna samayrospa wawañuñusqan patapi ima puñurakapun ama chaywan k'amisunchischu munasqa turay ñañay maypachichus edajniyuqman kanchis chaypas ari puñuyla aysawanchis noqapas nini sayk'ukunnin nispa imallataya noqapas ruwani hinaspa sayk'usqa kani despues de almuerzo hasta huch'uychaymanta pachapuni chay hina kaq kani hinaqa puñurunay 5 minutos ima ajnamanta rikch'arpa qhali kani mana riki ay nispachu kani riki munasqa ñañaykuna hinaqa mana riki puñuch nishakichishu ajna wakin costumbrasqa kanchis hina riki chaymantapas riki mana uqarinakunanchischu kaynatata puñukunki chayqa hermanataq nimishan puñurunki nispa sista 5 minutos chaynata ninkupas riki hinaqa runaqa saykujun kanchis chaykunamantapas mana maqatachu ofrecianchis turakuna mana ima insultuchu kashana yachanakiñan riki chay hawanpi hamushanchis iman payta llakichin iman nerviosoman churan chayta riki imawanmi payqa kusikun iman payta relajan chaykunata riki relajamentopis imapi yuyaynikipi esposo kakushan riki hinaqa chaypi esposakipi ari qampas relajakunki esposapas relajakunqa riki munasqa turay ñañay mana maytachu pasanki huqtaraqchu mashkanki riki ari chay partikunapas munasqa turay ñañay rima munchismi riki munasqa turakuna ñañakuna chaytaya llapa ñañapas necesitan riki ajnata qhawasunchis hinaqa kashallantaqmi chayman qhawananchis la ternura en vez de la crueldad nunca hay